sedania ye ye ni kapiana ma. Ai, elbanya sida mena mi famao. Ai ye ye mena mi famao. Etutu mena mi tutamo. Elbanya mi pinja usia kokone ye ya. Nene de elbanya mi shua

nsanu aba because bibi ensi ye kwan se be kwa dwo nyakopon anim na no no woka se yakoma embu ye fonko ade a ye de nam ye kwa ogurade anim ete meme samen sanu aba enti dikan na me duachi na ye kwa ogurade anim ye fade nas ni di entontom nyina ye pamano meba dium na me duachi.

kwachere wo osafo ajo ho o kebi chire yesu yo nyame but wo ye nyame be free asemi azu si from na afi ye beji wadi waji binum wentime nye na ho wenyina ye nsema no kagu yesu so na me rim fi asemo kwase wo di we ye duamo na namu dua wo ye Mazadi ofem ne ye noma esa ofem badia destiny nyina mutiasi nsi nyankopon ontwam ye nyankopon oho ye nyankopon watiasi na de waka fa wono bako kran tom frehon

ne mompai me mau. Asa fo urade meni metie fo e bompai. Na no peo trayen befa dewe ni Jonathan Adam pofa. Wachireye se befa adam fubia. Yem fania ubitumi amiat na umu. Yem pai boni domyen. Si yem mistake adam fubia tu ya fubwane. Ama di problem biya bleye niya. Udi mfache ye wati ni huye mabo. Safeni ye kutu masuyimu ema yintumu. Mienfie ni ntoso. Ritu pa woni adam fupa. Betuna ye mfie ule nina ashe umu. Yada wati se ukra ye umu. Udoba Jesus Christ di imu neka amen. Yami yadma uchine betu waso. Ebiya no binti me da na obi sase hwan ni ye ye wa wo dofo wo nua wa di nyina elder osei acho se elder me som wo swami area ye da church of Pentecost afoba mo die densa mo homo bibia Shadrach akumpi o hote sei kingdom helitan church chapter 1 now